0: iz arhiva Renato Pernić.
1: A jutros gremo do Sovinjaka, tamo će nam starinsku polku zasviriti, ki drugi nego muzikanti iz Sovinjaka. Dobro vam jutro!

0: Točno u 7 sati i 30 minuta još jednom ću vam poželjeti dobro jutro i to nisam mogla bolje od ove pjesme. Marijan Ban i Bižidu Dan. I ako niste čuli ovu pjesmu ili niste obratili pažnju na nju, evo sad to obavezno učinite. Dobro jutro želim vam dragi Vincent Ereš iz režije. Dobro jutro želim vam Jadranka Nišević. Svima vama koje je, nadam se, ovo jutro neradno i uživate i sretni ste što evo možete još jedan dan provesti na moru, a kažu danas nas čeka opako vruć dan. Pa evo, opustite se uz Radio Polu, mi ćemo se pobrinuti da budemo baš onako lijepi, dobri dodatak vašem danu.
1: Vrti sam često drugčije neke koje i ne bi ispale baš

čas smo prošli, ne bi promijenio. S nikim se nikad ne bi zamijenio. Kuten ću s tebom dočekat kraj.

0: Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav, sretan nam dan antifašista.
0: Hvala.
1: Ovako, moje mišljenje je da antifašizam je ponašanje ljudi u slobodi.
0: Mm-hmm. Bravo.
1: Da, da. Jer vi, ako slavite antifašizam, pokrenite se oko sebe. Mm-hmm. Da li mi poštujemo ljude druge? Da li mi gledamo oko sebe ili samo taj dan govorimo o antifašizmu? Antifašizam za mene je ponašanje u društvu, ne vređanje nikoga na bilo kojoj poziciji vlasti, ni bilo gdje se nalazite. Morate svih tolerirati. Za mene je to tolerancija da vi poštujete drugoga šta govori. Da li se vi slažete s time ili ne, to je vaša stvar. Ali vi si morate sami postaviti granicu da nikoga ne smete vređati. Za mene je to antifašizam. Moj otac pokojni sa 17 godina je bio u ratu, bio je ranjen i nama je uvijek govorite: pazi ljude, gledaj kroz duple naočale, nemojte vređat.

0: U 13 sati i 21 minutu, evo nam prvog poziva u Škovaceri. Dobar dan, izvolite.
1: Ja bih pohvalila Borisa Strmotića, koji je inače osnivač Čopora i Bosanogih, a onda smo u subotu imali priliku u Šijanskoj šumi u amfiteatru onome dole je doktor Ivica Šajin, on je istaknuti specijalist psihijatrije i uže specijalnosti dječje pričao je o tome, upravo o djeci i toj ovisnosti, mislim ovisnosti o mobitelima, o svemu tome što jeste. I ja stvarno mislim, kad bi bilo malo više ljudi kao što je Boris, da nam se možda ne bi dešavalo ovo što se dešava, da djeca prebiju dijete na maltene na mrtvo ime i da nakon toga ne odgovaraju ništa. Ali evo, i ono, sve to što je bilo lijepo, to prisustvo roditelja i djedova i baka i talka, su upravo i klinci ti iz Bosanoge koji su stvarno bili onako, nosili su nam vodu, keksiće. Evo, to je nešto što bi grad trebao poticati, znači, da se neko brine o djeci, da im pružite nešto drugo. Mm-hmm. Ne znam da li si, Jadranka, znači te Bosanoge.
0: Je, znam, znam, gospodin Šajin je bio kod mene u petak ujutro u programu.
1: A je?
0: Tako je, najavili smo sve to što se odigravalo u Šijanskoj šumi.
1: E pa tako bi trebalo, recimo, evo, ali taj recimo te Bosanoge. Ja sam poznala tu djecu, sjećam se jedne avanture na Učki kad smo se izgubili pa smo nas djeca spašavala. Vidite da su to sasvim drugačija djeca nego ovo što vidite na ulici. Mislim, ono je, kolje je jači, neka kači, otprilike tako.
0: Evo, ja tako, evo. Imam dojam da sad danas su ta djeca ili jako, jako dobra ili doista onako problematična.
1: Pa gledajte, činjenica da je ovisnost, da vi gledate, ja jučer idem autom, čovjek ide preko ceste s mobitelom, nije klinac, tako da su djeca ovisna, kako je ona rekla, ima puno prijatelja, onda kad treba nemaš nikoga, jer su to sve neki imaginarni prijatelji, jel tako? Neka si djecu vidio na cesti da se igraju, druže, sve skupa. Sad jedino što priče, pišu se kad neko pred njih 5-6 velikih faca prebiju jednog dječaka. Evo, to je kod nas. Tako da, evo, svi komplimenti i doktoru i Borisu. I stvarno, evo, bilo je, može bi tako nešto trebalo češće, da se ljudi upoznaju i da to možda malo više bude objavljeno. Znači, mi koji pratimo Čopor i Borisa znamo, ali mnogi i ne znaju.
0: Da.
1: O, Jadranka, hvala.
0: Hvala i vama. Lijepo od gospođe, drago mi je da je pohvalila, sigurna sam da postoje ljudi koje treba i može se pohvaliti. Evo, ja pohvalim još jednog divnog majstora, Aleš Škifić. Fantastičan majstor koji stvarno, evo, za početak teško je danas naći majstora koji dođe točno u minutu kad kaže da će doći, on jedan od takvih, plus sve napravi kako Bog zapovida, dakle njegov Aqua Plus instalacije, svaka čast i Alešu Škifiću. Valjda će mi još pasti na pamet neko ko zavrijeđuje pohvalu, nadam se i vama, pa ćete nazvati 210-810. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lijepi pozdrav, Jadranka, tebi.
0: Hvala.
2: Ja bin pofolila Joko, Daniela Pernika i Serže Valića.
0: Dobro.
2: Marija je od Kromačna.
0: Dobro, gospodin.
2: Prva liga. Prva liga sa oba dvo, ja. Ste li drugi, ali od njih, kod njih su mi neko kor... Ne znam sad mi rekla. Neki drugi tip, jala. Mm-hmm. Ma ste i vi drugi, ali ti tu su najjači.
0: Dobro.
2: Bavim zome.
0: Može, potpredim.
2: Hvala.
0: Hvala, čao.
2: Ćao.

0: pada točno u feštu kad je dan grada Sveti Stjepan.
1: Dotače već iza nas biti i druge tradicijske regate i za Velu Gospu i Murterska i Prvička. Nekako ćemo se ispucati sa tim dijelom koje je odavno već zacrtano i početi novu priču.
0: Priča počinje dolaskom normalno svih u Hvar. Pozvani su svi i smještajno i prehrambeno. Znači to nam je taj dio prehrane isto tradicija. I tu imamo naše ugostitelje i vinare koji nas podržavaju. Krenuli smo sa idejom da to bude van turističke sezone. Jer sami sebi bi napravili veliku lošu reklamu, jer je Hvar prenapućen u to doba brodovima, jedrima. I u ovo kad mi radimo, još uvijek ima
1: nautička,
0: još traje. Ali eto, to je taj kraj kad smo zaključili da oni koji su najuporniji za i najželjniji Hvara i dođu čak i u to doba kad je već pred kraj sezone, da dobiju nešto evo ovako ponudi da možemo pokazati čime se bavimo i čemu stremimo. Svi očekuju i pitaju kad će ona vaša fešta.
1: Hvala na gostovanju. Tonko Buzulić, Lojko, Metropola More, Hvar.

E da, da se cimenta more, onda ne bi plovili trajektija, posada trajekta Jadran i Jadrolinije. Večeras naravno plovi zajedno s nama s Pomorskom večeri. Drago mi je da nas slušaju. Srdačan pozdrav kapetanu Matiću, posadi čitavog trajekta, i nek ostanu s nama sve do pola noći, koliko i mi plovimo večeras u Pomorskoj večeri.

misli, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igraš